0: Men sen har sett i.
1: Sen har sett i stöten, men kan säga.
0: Tack för.
2: Alan Williams drive now.